Luke vai tani ma vesi tata ki on osio vai. Koe tamai ofa. Koe tamai mwane ongo foha i toko ua. Nei file foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga mehe enau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.

matla vai mo ui ka fe mehe eiki. Whakaa ai kui, ewe ewa ai pipiki. Toa ai matapau.